tos te def leen itam ñu di mag. Ñu ngi nuyu suñu yaay ju baax madame Mbacke, di nuyu itam ñaari doomam mam Bint Mbacke ak Mare Mbacke nekk ca cité Assekman ci aéroport. Ñu ngi nuyu Khadijatu Diouf dëkk ca Pikine cité Sotiba, di nuyu itam Mor Gay nekk commerçant nekk ca marché Grand Dakar, di nuyu itam Sophie Gueye di suñu xarit nekk ci Liberté 6, di nuyu itam frèram Ousmane Gueye. Ñu ngi nuyu Oumou Diatta dëkk ca Thiaroy Gare, ñu ngi nuyu itam yaayam Fatou Diarra, di nuyu seen famille yépp. Ñu ngi nuyu Kouré Diouf, di nuyu itam xaritam Fatou Mbaye, di nuyu itam sama xarit Mariama Diallo. Ñu ngi nuyu Ndey Ning, di nuyu sërëm Anta Ning, di nuyu itam yaayam Sopu Diouf. Ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di Salka Dieng, di nuyu itam Seyid Jibril Dien dëkk ca Daggëpël Morola, di nuyu itam professeur Diouf nekk ca bloc scientifique Alioune Sall jotal na nuyoom tabarakallahu, ñu ngi koy nuyu di ko ziara di feddlu itam suñ cofeel ci moom tabarakallahu. Mbokk yi waxtu wi dafa jeex, ñu ngi nuyu ñëpp di baluwaax ñëpp seen xarit seen soppe chambre étudiant yu ndaw ci seen émission Kalimatul Haq. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.